osmijehom ti puniš me i daješ snagu mi da ustanem ujutro. Kada je vani mračan dan, kao prikovan za prozore, slika tjednima se ne miše u jesen. Kod je to bilo san,

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

A nakon priče o jednoj pesmi, vreme je da čujemo i novitet sa svetske muzičke scene. Muse je objavio novi singl koji najavljuje njihov 10. studijski album. Imali smo priliku do sada, ako se ne varam, 3 njihova singla da čujemo sa ovog izdanja i potpuno su drugačije od ovoga što ćemo sada čuti. Night Shift, Superstar i Muse.

Britanski muzičari, svakako legende Beatlesa, Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us, single sa 19. solo studijskog albuma Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane. Idemo na predlog broj 2, grupa The Script, pesma Man in the Arena.

Irski sastav The Script i numera Man in the Arena, single kojim za 14. august najavljuju osmi studijski album The User's Guide to Being Human, u nastavku predlog broj 3, grupa Nothing But Thieves, pesma Evolution.

Engleski sastav Jungle, pesma The Wave, drugi singl koji najavljuju, peti studijski album Sunshine. To izdanje nas očekuje 14. augusta. A sada kao osmi predlog za hit ponedjeljka slušamo grupu Muse i pesmu Cryogen. Cryogen.

Američki sastav The All American Rejects, pesma Close Line, vodeći single sa dugo očekivanog petog studijskog albuma Sandbox, prvo studijsko izdanje posle čak 14 godina pauze. Vreme je za predlog broj 10. Stiže nam i grupa The Black Keys sa numerom She Does It Right.

She Does It Right, single američkog duo The Black Keys sa 14. studijskog albuma Peaches u konkurenciji za hit ponedjeljka. Idemo na pretposlednji. 11. predlog, stiže nam i Richie Kotzen i pesma Catch a Star.

Nekadašnji član grupe Mr. Big i Poison, američki muzičar Chico Cen i novi single Catch a Star. Za kraj posljednji 12. predlog, švedski sastav Europe i vodeći single sa 12. studijskog albuma Come This Madness, prvo izdanje nakon 9 godina pauze, pesma One on One.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.